0: tre città, una sola voce. 6023. Les conséquences environnementales de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine ne cessent d'augmenter au fur et à mesure que l'invasion se poursuit. La destruction du barrage de Kakhovka en juin 2023 a encore accru les dommages infligés à la nature. Elle a aussi attiré l'attention de la communauté internationale sur la dimension environnementale de la guerre. Dans ce podcast, nous allons en découvrir davantage sur le lourd tribut que l'environnement paye à ce conflit. Depuis le début des hostilités en 2014, et surtout depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine le 24 février 2022, le conflit a causé des milliers de victimes, une crise des réfugiés et un choc économique, mais aussi de graves dommages environnementaux. La guerre de la Russie a laissé de profondes cicatrices sur le paysage naturel partout en Ukraine. Les dommages infligés aux installations industrielles ont provoqué une importante pollution de l'air, de l'eau et du sol. Les habitants ont été exposés à des produits chimiques toxiques et l'eau courante a été contaminée. La guerre nuit aussi fortement à la riche biodiversité de l'Ukraine. Les incendies de forêts, les explosions et la construction de remparts sont néfastes pour la faune et détruisent les habitats naturels, y compris les habitats protégés dans les réserves de biosphère et les parcs nationaux. Les bombardements autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d'Europe, ont également accentué les préoccupations en matière de sécurité. Selon le ministère ukrainien de la protection de l'environnement et des ressources naturelles, entre le début de la guerre et la mi-juillet 2023, l'invasion par la Russie a causé près de 53 milliards d'euros de dommages environnementaux. Le programme des Nations Unies pour l'environnement a évalué les conséquences environnementales de la guerre dans le pays. Il a souligné que l'Ukraine était confrontée à des crises multiples liées aux produits chimiques, aux munitions et au matériel militaire, à la présence d'une série de polluants et aux dommages infligés aux infrastructures clés, aux zones urbaines et aux zones naturelles. La guerre a aussi compromis la production agricole en Ukraine, qui est vitale non seulement pour l'économie du pays, mais aussi pour la sécurité alimentaire mondiale. La dégradation physique, la pollution chimique provenant des mines et des industries touchées, ainsi que les munitions ayant explosé, ont eu de graves répercussions sur des millions d'hectares de terres agricoles en Ukraine. Le 6 juin 2023, les forces russes, comme les preuves le suggèrent, ont détruit le plus grand barrage d'Ukraine, le barrage de Kakhovka. Beaucoup ont condamné la destruction de ce barrage, qualifié d'écocide et considéré comme la pire catastrophe environnementale survenue en Europe depuis Tchernobyl. Les inondations catastrophiques ont submergé des milliers d'hectares de terre. Elles ont fait des dizaines de morts et déplacé des milliers de personnes. Elles ont également restreint l'accès à l'eau potable et détruit les installations d'irrigation des terres. L'explosion du barrage a aussi causé le rejet de nombreuses tonnes d'agents contaminants sur les terres. Ces substances polluantes ont dérivé par le fleuve Dniepr jusqu'à la mer Noire, qui baigne les côtes de 6 pays, dont la Roumanie et la Bulgarie, et est reliée à la mer Méditerranée. Cette catastrophe a donc eu des répercussions sur les écosystèmes marins de la région et d'autres pays. La destruction du barrage a aussi renforcé les craintes concernant la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, car le barrage constituait la principale source d'approvisionnement en eau de refroidissement, même si d'autres solutions peuvent être utilisées. L'Ukraine estime que la Russie doit payer des réparations pour les dommages causés, y compris sur l'environnement. Avec ses partenaires internationaux, elle a examiné les moyens de s'assurer que Moscou est tenu pour responsable. Bien que l'écocide figure depuis 2001 sur la liste des infractions criminelles prévues dans le code pénal ukrainien, beaucoup soutiennent que l'affaire devrait être poursuivie à l'échelle internationale afin de garantir un niveau adéquat de responsabilité et d'indemnisation. Cependant, chaque solution envisagée pour obtenir réparation comprend son lot de difficultés et constitue un processus complexe. Il n'existe que très peu de précédents pour de telles réparations. En janvier 2023, le Parlement européen a adopté une résolution concernant la création d'un tribunal spécial sur le crime d'agression contre l'Ukraine. Ce document reconnaît aussi le lien entre la guerre et les dommages à long terme causés à l'environnement naturel et au climat. Dans la résolution, les députés ont également appuyé la recommandation de l'Assemblée générale des Nations Unies relative à la création d'un registre international des dommages qui servira à établir les futures réparations pour les dommages causés à l'environnement naturel et au climat. À la mi-juin 2023, le Parlement a adopté une autre résolution au sujet de la reconstruction durable de l'Ukraine. Les députés ont condamné la destruction par la Russie du barrage de Kakhovka. ils ont souligné que celle-ci a engendré un écocide, ce qui constitue un crime de guerre. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez plus d'informations sur notre site internet.
1: Premiul Lux, premiul european de film al publicului, ediția 2026. Cele 5 filme înscrise în competiție la ediția din 2026 a premiului Lux, premiul european de film al publicului, sunt următoarele: Christie, Death, It Was Just an Accident, Love Me Tender și Sentimental Value. Christie este un film dramatic scris și regizat de regizorul și fotograful irlandez Brendan Canty. Christie și Shane sunt doi frați rămași orfani, care au fost încredințați sistemului irlandez de asistență socială. De-a lungul anilor s-au îndepărtat unul de celălalt, iar acum sunt puși în situația de a locui împreună. Ei trebuie să-și accepte trecutul, în timp ce Christie trebuie să decidă și cu privire la viitorul său.
2: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
3: You're Shane's brother, aren't you?
4: I am, yeah. Christie.
1: Filmul a avut premiera internațională la cea de-a 75-a ediție a Berlinalei, Festivalul Internațional de Film de la Berlin, unde a câștigat marele premiu la secțiunea Generation 14+, dedicată tinerilor. Filmul a câștigat în iulie 2025 și trofeul pentru cel mai bun film irlandez la Festivalul de Film Flair de la Galway. Death este un film dramatic spaniol din 2025, scris și regizat de Eva Libertad. Este continuarea scurtmetrajului cu același titlu, nominalizat la premiile Goya în 2023. Angela, o tânără surdă care locuiește într-o zonă rurală, așteaptă un copil cu partenerul ei, Hector, care nu suferă de surzenie. Sarcina îi provoacă anxietăți în legătură cu viitorul ei rol de mamă și cu abilitatea de a comunica cu fiica ei. Venirea pe lumea unei fetițe declanșează o criză în cuplu, fiindcă Angela trebuie să facă față provocărilor pe care le implică îngrijirea unui copil într-o lume neadaptată la nevoile ei.
5: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
1: Filmul a avut premiera internațională la cea de-a 75-a ediție a Berlinalei, unde a câștigat premiul Panorama al publicului pentru cel mai bun film. Tot la Berlin a primit și premiul întâi din partea Confederației Internaționale a Cinematografelor de Artă. It Was Just an Accident este un thriller din 2025, scris și regizat de regizorul iranian Jafar Panahi. Este o coproducție Iran-Franța-Luxemburg. În toiul nopții, o mașină avariată sosește la atelierul auto al lui Vahid. El aude ceva care îl face să creadă că șoferul mașinii este chiar funcționarul guvernamental care îl torturase. Dar fiindcă nu-i văzuse niciodată chipul, nu poate fi sigur că e aceeași persoană.
6: میگم دوز این داروه شاید زیاد بده کارشو ساخته.
7: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
6: تا کی باید منتظر باشیم؟
7: تا وقتی که بهوش بیاد.
6: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش، یارو میخوایم بکنیم تو گور.
8: حق داره بدونه چرا گرفتیمش.
6: نه بابا.
1: Filmul a avut premiera internațională în competiția oficială de la cea de-a 78-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, unde a câștigat trofeul Palme d'Or. Love Me Tender este un film dramatic francez scris și regizat de Anna Cazenave-Combe. Clémence, care s-a despărțit de mai mulți ani de soțul ei, Laurent, împarte cu el custodia fiului lor, Paul. Ea începe însă o nouă relație cu Sarah, motiv pentru care Laurent încearcă să o scoată complet din viața fiului lor.
9: Là, on peut y aller comme ça?
10: Ben oui, comme ça.
9: Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein.
11: Filip, Filip. Same old Bobby, same old B.
1: Filmul a avut premiera internațională în secțiunea Un certain regard, la cea de-a 78-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, unde a fost nominalizat la trofeul Queer Palm. Sentimental Value este o comedie dramatică regizată de regizorul danez-norvegian Joachim Trier. După moartea mamei lor, surorile Nora și Agnes trebuie să facă față întoarcerii tatălui lor, Gustav, un regizor odinioară celebru care le-a abandonat în copilărie. Nora este acum o actriță de teatru ambițioasă, în vreme ce Agnes a ales o viață de familie convențională. Sperând să revină în atenția publicului, Gustav vrea să facă un film bazat pe povestea tragică a mamei lui, marcată de traumele războiului. Când Nora îi refuză oferta de a juca în rolul principal, el alege o vedetă de la Hollywood să ia locul. Încep filmările, iar Gustav încearcă să-și revendice moștenirea artistică. Dar va reuși el să vindece ruptura dintre el și fiicele lui?
10: Han er ikke her for å ordne med salget, jeg trodde jo det, jeg da, men... Ja, nå har vi sett prosjekt.
11: Hva sa du?
10: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
11: Hvilke prosjekt da?
10: Det er det han snakket med deg om.
11: Min film? Den han skrev til meg?
10: Ja, den du ikke ville spille i.
1: Filmul a avut premiera internațională în 2025, în competiția principală a Festivalului de Film de la Cannes, unde s-a bucurat de o largă apreciere și a câștigat marele premiu. El a fost selectat pentru a reprezenta Norvegia la categoria cel mai bun film străin a celei de-a 98-a ediții a premiilor Oscar. Cele 5 pelicule înscrise în competiție au fost alese de un juriu alcătuit din experți ai cinematografiei europene, numiți în fiecare an de coordonatorii Comisiei pentru Cultură și Educație a Parlamentului European. Filmele sunt subtitrate în cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii de către Serviciul de Traduceri al Parlamentului European. Ele pot fi apoi vizionate în cinematografe din toată Europa. Publicul care asistă la proiecții poate vota filmele, acordându-le între 1 și 5 stele pe platforma dedicată premiului Lux. Filmul câștigător este ales pe baza voturilor deputaților europeni și ale publicului, care contează fiecare în proporție de 50%. Câștigătorul va fi anunțat în aprilie, în cadrul unei ceremonii speciale organizate la Parlamentul European. Premiul Lux, premiul european de film al publicului, aduce în prim plan filme care tratează teme sociale și politice. El urmărește să sensibilizeze publicul cu privire la problemele sociale, politice și culturale din Europa. Serviciul de traducere al Parlamentului European a tradus toate cele 5 filme nominalizate în cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene și le-a subtitrat pentru a le adapta la nevoile persoanelor surde și cu deficiențe de auz. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
12: Tre città, una sola voce. 6023.
13: Quando torno a casa vorrei...
14: Stare zitta e muta.
13: Al lavoro vorrei...
15: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
13: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
16: Una mattarella!
13: Dopo gli studi mi piacerebbe...
16: Non rompere!
13: Quello che chiedo alle istituzioni è...
17: Un paio di schiaffi?
18: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
19: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
20: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
19: Paolo Borsellino.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
17: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
21: Perfetto, e cosa fate?
17: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
21: E come possiamo contattarvi?
17: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti, e poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
21: Possiamo sapere l'indirizzo email?
17: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
22: Radio 6023.
23: Radio 6023.
24: Radio 6023.
25: Uh-huh. 62-3.
26: 6020 che?
27: 60 23.
26: 6023.
25: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.